0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tu rom. Apa yang di laut kutak besek-besek no?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan.

0: Pradi, apa kabar Ika? Nih kita ketemu puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Seguayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh, oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidak ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepidak.
2: Aduh, ipok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepidak. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai hati kamu Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ula lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
1: Sebel
2: kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari itu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom.
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Yalah kacube lah Mai. Menadai barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aokar. Udah ngapa pun. Ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, asa ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa? Mayo.
2: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah mai, kanti ku mai. Please, mai please. Mai, mai cantik.
2: Plus. Kaki reto plus sok rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah ku dak rom. Yolah, ke pangkal mai. Sanen. Jauh he rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
1: Yolah mai. Lah
2: muke ku lah telibes-libes kene rambut keribu pok rom.
1: Yolah mai please mai, kanti ku mai.
2: Plus.
1: Kunek bener gule-gule tu mai. Mai. Yo mai yo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh mayo, minuman orange mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah mai, mentuna makan negiku mai. Banyak ge ka makan mai, kayak tekor bandar mai. Wih, bukan di mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak apa dak pok ne rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
2: Yuhu. Yo lah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang mai yo.
2: Dek, tahun depan rom.
1: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.